U današnji oddaji u središću naše regije, točno ob 13. Mitja Čretnik med drugim predstavi aktualne investicije, projekte in aktivnosti u općini Šmartno Opaki. Vabljeni k poslušanju.